בבת העגל, מי הוי משתן לרודבורג. אם שאינס לי כאן שפלנירה, זו נאי ואי פרובירה, אמרכן תי כאן שרוים בבלוס תיפה